0: الرفع؟ أرشد ريس الشيطان؟
1: أي داي، أونتون كو بلا شيا؟
0: سيكي، مغولت شيا سمكة دالي
1: أتي سيكي تايا
0: أمي، بستو بلان ديسيشن كو، ناتو بانو شيا Hindi bala? Kung nga nagbiya ako dito sa isla, para nga likawan siya. Pero mga asubong, gusto ko siya nga atubangon. Kag hindi ako makahibalo ha, kung anong buhaton ko. Para nga mangin mata akong pagid ako sa panulok niya. Kabuang sakon ha. Ani ka bala, mailis na ako ha, kamagpanaog.